0: 系啦，跟住落嚟咧就系雪梨嘅李太，系李太早晨，
1: 系，早晨。
0: 早晨，李太，有咩问题想问啊，杨医生啊？
1: 我想问下杨医生咧，我做咗cataract 啦，跟住又
0: 系。
1: 再做埋一个 YAG，但系而家发觉咧嘅右眼就 OK 嘅 YAG，但系个左眼咧都唔够，即系唔够清啊，系咩原因？有咩可以做，医生？
2: 好多种原因喎，如果系。即系 YAG 嘅意思咧，有激光将嗰个眼球，即系眼里边嗰个后囊咧，就是、清洁咗，咁咧就应该系会清翻。咁视乎你做当初做完手术之后嗰、那个眼嘅晶体嘅度数系咪准确啦？咁佩戴眼镜睇下可唔可以改善啦？另外一个问
1: 都
2: 最大
1: 唔
2: 嘅，
1: 系嗰个度数，唔系度数问题啊，系嗰个 cloudy 啊，
2: 如
1: 只
2: 果
1: 眼
2: 系 cloudy 咧，会
1: cloudy 嘅，
2: 咁即系玻璃退化嘅问题，或者系嗰个黄斑嘅问题，咁呢个你就要去睇医生，先系帮佢检查一下，帮你检查先至知道
1: 我每年都会搵，
2: 边一样
1: 我
2: 出现
1: 每
2: 问
1: 年
2: 题，
1: 都见
2: 系啦。
1: 嗰个眼，我每年都有见眼科医生嘅，但系佢即系而家我做呢、这个呢、这个眼系左眼系2024年做嘅，而家都仲系少少 cloudy，系只眼下边嗰部分啫。即系唔系完
2: 咁
1: 全
2: 你
1: 嘅，
2: 或者你可以问多另一个人意见啦，或者你去睇下验光师，睇下你嗰、那个眼睛嗰个度数，如果系啱嘅话，佢睇下佢哋有冇办法可以睇下其他嘅嘛，或者你可以请另一个人嘅意见咯。如果嗰、那个即系帮你主诊嘅医生俾唔到你满意嘅解释嘅话，你可以问多一个意见。
0: 好，好啊，多谢你先吓，因为我想接埋呢个电话，呢位咧就系关。系咪关女士啊？关小姐，
3: 哎，你好
0: 关
3: 啊，
0: 小
3: 你
0: 姐，
3: 好，
0: 你得
3: 袁医生，
0: 唔够2分钟啊！你要快脆啲问啦。
3: 系，我想问下我想问下干眼症啊，我长期干眼症，我睇过专科医生咧，都系叫我滴眼药水，但我觉得冇咩改善啊，请问有咩其他方法可以帮助咧？
2: 系有好多其他方法，咁但系都系啦，喺电话里边好难解释俾你听。如果你需要嘅话咧，你嗰个医生帮唔到你，你可以揾另一个医生，因为有其他嘅药水同埋有其他嘅治疗方法，好似用激光啊、热敷啊，咁嗰啲都可以帮到严重嘅干眼症，甚至有药可以食添。咁不过都系啦，你如果要去做一个详细嘅检查或者问多一个意见，咁样先至知道边一种药、边一种治疗方法对你有效，系啦。
0: 杨医生系咪干眼症嘅成因都可能系有唔同嘅，定系话系全部都
2: 冇
0: 系一
2: 错冇
0: 样
2: 错，系啦，系啊，有好多唔同嘅，所以有啲系有炎症嘅出现先至有干眼啦，有啲系自己眼泪水唔够有干眼，所以咁咧电话讲咧好难解释到俾你听，
0: 系呢
2: 有
0: 样
2: 冇
0: 要
2: 其他治疗方法？
0: 系
2: 系啦。
0: 系啊，关小姐咁啊，唔系干眼症咧个成因都系一样嘅，咁啊，所以要对症下药先至得。好啊，咁啊，今日好多谢各位听众，同埋多谢咧就系杨子荣Dr. 视讯样嘅，咁啊喺度提一提大家啦。咁啊，我哋呢个节目咧，咁刚才嘅即系资料咧，唔系即系具体建议嚟嘅。咁啊，如果大家想进一步了解关于自己嘅个人嘅准确信息咧，请大家询问专业意见或者向你自己嘅医生查询嘅。好，今日好多谢 Dr. 杨，各位听众再见，拜拜。
4: You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
5: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
6: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Utorak je 16. lipnja, 11. sati i pred nama je jednostavni pregled vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostalih.

Sjedinjene države i Iran u petak u Ženevi potpisuju memorandum o razumevanju. U Francuskoj počeo summit G7 među glavnim temama Iran i Ukrajina. Više od 300 učesnika iz 22 zemlje razgovaralo o budućnosti veštačke inteligencije na simpozijumu na Kopaoniku. Odmah na početku, dobra vest za sve koji imaju hipotekarne kredite. Rezervna banka Australije zadržala je kamatne stope na 4,35% tokom današnjeg sastanka, ali ekonomisti predviđaju potencijalno dalje povećanje kamatnih stopa kasnije ove godine. Inflacija ostaje iznad ciljanog raspona rezervne banke između 2 i 3%. Ministarka financija Katie Gallagher rekla je za emisiju News Breakfast na kanalu ABC da će ishod mirovnih pregovora između Sjedinjenih država i Irana uticati na buduće odluke rezervne banke. Vreme će pokazati uticaj sporazuma koji se postiže oko Bliskog istoka i uticaj koji ima na globalnu ekonomiju. Znamo da je to jedan od faktora koji je doveo do toga da je inflacija veća nego što bismo željeli. Posebno se vidi kroz cene benzina, rekla je ona. Od ostalih vesti, australijski berzanski operator ASX platit će kaznu od 20,5 miliona dolara nakon što je korporativni regulator ASIC utvrdio da je izdavao obmanjujuće izjave o velikoj tehnološkoj nadogradnji. Neuspeli projekat za koji se očekivalo da će koristiti tehnologiju blockchain stila rezultirao je otpisima od preko 245 miliona dolara. Ova nagodba znači da će ASX izbeći sudsko suđenje zbog ranije datih izjava. U francuskom gradu Evijanu počeo je summit zemalja članica grupe 7, na kojem će se raspravljati o Iranu, Ukrajini, globalnim ekonomskim neravnotežama koje ugrožavaju financijsku stabilnost i usponu veštačke inteligencije. Sastanak dobio novi podsticaj nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je na vidiku mirovni sporazum sa Iranom. Trump je u ponedjeljak stigao u Evian

0: posebno izaziva iznenađenje jer je relativno nova, a zavidan je i broj poena potrebnih za upis. Grafičko-medijska škola, Vazduhoplovna akademija i Treća beogradska gimnazija bili su glavni favoriti malih maturanata prethodnih godina. Očekuje se da će i sada biti među najtraženijim srednjim školama. Vazduhoplovna akademija i Treća beogradska gimnazija možda i nisu iznenađenje jer su najomiljenije godinama unazad. Međutim, grafičko-medijska je neočekivano izbila u sam vrh interesovanja malih maturanata. Radi se o školama koje upisuju najbolji đaci, a liste iz prethodnih godina pokazuju da je za njih potrebno minimum 92-93 boda. Beogradski osmaci odlikaši imaju favorite među gimnazijama. To su treća, četvrta, peta, 13., 14., 9., možda treća, za nijansu prednjači. Što se tiče Vazduhoplovne akademije, ona slovi za broj 1. Interesovanje za nju ne jenjava godinama unazad, a osnovni razlog je izuzetno velika zarada. Piloti i majstori su veoma dobro plaćeni. Minimalna plata za pilota nije ispod 5.000 evra, dok majstori i mehaničari zarađuju oko 3.000 evra i svi su traženi svuda u svetu. U forumu srednjih stručnih škola kažu da je danas produkcija dominantna, a na grafičko-medijskom smeru đaci se obučavaju za medijsku produkciju, za snimanje i obrađivanje zvučnih i videozapisa, kreiranje grafike i animacije kao dela multimedijalnog sadržaja. Mladi to vole, škola je kvalitetna i upisuju je odlikaši, a kada je mnogo prijavljenih, onda je borba i među njima. Biljana?
1: Mi na kraju, da li ima interesenata za zanatska zanimanja, s obzirom na trenutnu situaciju nedostatka zanatskih radnika?
0: Tržište rada u Srbiji i inostranstvu diktira nove trendove, a zanatlije nikada nisu bile cenjenije. Praktične veštine i konkretna znanja pokazali su se kao sigurniji put do zaposlenja nego mnoga tradicionalna zanimanja. Predsednik foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić navodi da su visoke zarade i siguran posao potpuno promenili svest mladih kada je reč o izboru škole. A kad je u pitanju interesovanje među osmacima, ove godine se posebno izdvojilo osam zanata za koje vlada prava jagma. Najtraženiji je električar, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. Slede kuvari, gde je konkurencija ogromna, pa se za jedno mesto bori i po sedam đaka. Veliko interesovanje vlada takođe za mesare i frizere, a veoma je tražen i vodoinstalater, koji danas predstavlja tri zanimanja u jednom: instalater za vodu, grejanje i klima uređaje. Plate u ovim sektorima kreću se od 1.500 do 3.000 evra, koliko u jeku sezone može da zaradi i jedan moler. Izuzetno su traženi automehaničari i mehaničari motornih vozila, autoelektričari takođe, zarade su im oko 1.700 evra, kao i vozači, a plate su od 1.500 do 2.500 evra. Antić međutim ističe da đaci jesu motivisani zaradom i brzim pronalaskom posla, ali njihova interesovanja ne prate striktno potražnju na tržištu. Tako za varioce i bravare interesovanje nije veliko, deca se upisuju, ali ni blizu onoliko koliko je tržište gladno za tim strukama. Ono pak čega uopšte nema na tržištu, a izuzetno je deficitarno, jesu građevinska zanimanja: zidari, armirači, tesari. Kaže da ove zanate danas retko ko upisuje, pa te poslove obavljaju priučene zanatlije, iako je potreba za tom vrstom profesionalaca ogromna. Antić ukazuje i na prednosti dualnog obrazovanja srednjeg i visokog, gde se teorijska nastava izvodi u školi, a praktična znanja se stiču u kompanijama, što obezbeđuje lakše zapošljavanje odmah nakon završetka školovanja. Učenici redovno pohađaju školu, a deo nedelje provode na plaćenoj praksi kod poslodavca, gde se obučavaju uz podršku licenciranih mentora. Učenici u Srbiji koji upišu srednje škole po dualnom modelu i opredele se za deficitarne profile ostvaruju pravo na državnu stipendiju u iznosu od 5.000 dinara mesečno. Na spisku najtraženijih deficitarnih zanimanja u Srbiji su ugostitelji.

0: SBS.
1: SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Za kraj emisije vodimo vas u svet muzike i fotografije. Na jednoj od najlepših beogradskih lokacija, Savskom šetalištu na Kalemegdanu, otvorena je izložba fotografa Nemanje Đorđevića posvećena dvojici umetnika koji su obeležili savremenu svetsku muzičku scenu, Nicku Cave-u i Mobiju. Kroz fotografije nastale tokom njegove bogate 25-godišnje karijere, Đorđević publici nudi jedinstven uvid u ličnosti i stvaralaštvo ovih muzičkih velikana. Izložba koja ostaje otvorena do 20. juna predstavlja zanimljiv susret muzike, fotografske umetnosti i savremene vizuelne kulture. Hranislav Nikolić pripremio je sljedeći prilog.
2: Prošle nedelje na Kalemegdanu u Beogradu otvorena je izložba fotografije

0: fotografija Nemanje Đorđevića, rock fotografa, fotoreportera i urednika rock portala Balkan Rock. Postavka obuhvata 30 panoa u boji i crno-beloj tehnici, a posvećena je muzičkim zvezdama Australijancu Nicku Cave-u i Amerikancu Mobiju. Do sada gospodin Đorđević je imao 30 samostalnih izložbi u Srbiji i regionu. Učesnik je brojnih međunarodnih izložbi i galerijskih programa. Njegov prepoznatljiv izraz zasniva se na strpljivom iščekivanju presudnog kadra. U opusu ovog umetnika posebno mesto zauzimaju portreti i koncertne fotografije ključnih figura međunarodne rock muzike. Među njima je i Australijanac Nick Cave. Nemanja Đorđević pristao je da za SBS radio odgovori na nekoliko pitanja.
1: Gospodine Đorđeviću, molim vas da slušalcima SBS radija predstavite vašu izložbu fotografija posvećenu muzičkim zvezdama Australijancu Nicku Cave-u i Amerikancu Mobiju.
2: Pa izložba fotografija koju sam napravio i prezentovao publici na Kalemegdanu u Beogradu sadrži preko 30 fotografija. Na velikim panoima su izloženi na Kalemegdanu. Mobija sam fotografisao u dva navrata. To su fotografije iz Novog Sada i Beograda, a Nick Cave-a sam fotografisao više puta. Otvaranje je proteklo poprično je bilo posećeno u vidu dosta poznatih ličnosti muzičara. Dosta su muzičara posetili tu izložbu, kao i fanovi koji slušaju tu muziku su prošli da vide postavku, tako da je jako, jako prijatna atmosfera bila na otvaranju.
1: Kao što je poznato, Nick Cave je više puta nastupao u Beogradu. Da li ste ga tada fotografisali ili možda i kada je bio na nekoj evropskoj turneji?
2: Nick Cave sam fotografisao ukupno 5 puta. On je više puta dolazio kod nas i nastupao u Srbiji i regionu. Fotografije sa moje postavke su konkretno iz Novog Sada, Beograda i Zagreba. Znači, sa ta tri grada gde sam posjećivao te koncerte su nastale fotografije Nicka Cave-a. Doduše, on je nastupao i dolazio i solo bez benda, tako da pojedine koncerte su mi promakli, nisam ih ispratio. Tako da izdvojio sam, napravio sam neku selekciju fotografija Nicka Cave-a gde ima tako prisan kontakt sa publikom i veoma mi je zanimljivo da fotografišem baš konkretno Nicka Cave-a iz razloga zato što retko ko u današnje vreme od tih frontmana i muzičara ima toliko povezano iskustvo muzičko sa publikom, toliko ljudi pevaju njegove pesme, on priđe, obrati se fanu, razgovara sa njim tokom nastupa, znači to je stvarno po meni jako spiritualno iskustvo koje on ostvaruje na koncertima i generalno svima preporučujem da posećuju njegove koncerte jer su stvarno vrlo zanimljivi i specifični u današnje vreme.
1: Kada i gde ste upoznali slavnog Australijanca?
2: Nick Cave-a nisam upoznao lično. Držim se one filozofije da fan ne mora baš da upoznaje osobe koje se divi, tako da Nick Cave-a silom prilika nisam upoznao, ali eto, mislim, voleo bih samo da mu pružim ruku i da mu čestitam na svim divnim stihovima i pesmama što je napravio, tako da eto, nismo imali prilike da se upoznamo.
1: Nick Cave je sigurno video vaše fotografije, šta je kazao?
2: Jeste, Nick Cave je video moje fotografije, naravno bio je oduševljen. Pojedine fotografije Nick Cave je podelio na svojim društvenim mrežama i to mi je to još tek odavno, to je, mislim, nije bilo skoro, ali jako lepo iskustvo. Nick Cave je prepoznao te fotografije gde sam uhvatio te elemente sa publikom i podelio ih na mrežama, što je ono u početku Instagrama i tih društvenih mreža bilo veliko priznanje za mene kao fotografa da ta veličina podeli baš isključivo moje fotografije, a ne neke fotografije mojih kolega, tako da mi je to dalo još vetar u leđa da posećam njegove koncerte i da se posvetim njegovom radu.
1: Istoričarka umetnosti Marija Đorđević ocenila je da vaše fotografije na ovoj izložbi otkrivaju ritam pokreta, psihološku složenost izvođača i intenzitet odnosa sa publikom. Šta vi kažete na ovu ocenu i da li biste nešto dodali?
2: Marija je to jako koncizno napisala, pa to je u principu to. Ja se uglavnom trudim da tim fotografijama prenesem atmosferu sa koncerata, da frontmeni i muzičari budu stvarno reprezentativno predstavljeni. Trudim se naravno da uhvatim i publiku i da uhvatim malo atmosferu, da se vidi, da prenesem kompletnu priču sa jednog koncerta. To je neki moj cilj. E sad, da li to u tome uspem ili ne, ili na nekim koncertima, nekim prilikama ja to dostignem, uradim to savršeno, a negde i ne baš toliko dobro, to je sad već druga stvar. Uglavnom smo ograničeni u poslednje vreme, koncerti se rade, fotografišemo samo prve tri pesme, nemamo pravo da radimo ceo koncert i da fotografišemo muzičara u svim izdanjima, tako da dosta smo ograničeni, ali što kažem, uglavnom se trudimo i naš posao kao fotografa, koncertnog fotografa nije uopšte lak. Poenta je i da ne smetamo publici koja je tu platila kartu, da sve to ima nekog smisla i kada dođemo posle kod kuće, kada vidimo sve šta smo uradili, da napravimo od toga selekciju i da neko ko recimo nije prisustvovao u tom koncertu, da otprilike preko tih fotografija dobije utisak i otprilike može da zamisli kako je bilo na tim dešavanjima.
1: Sa kojim izazovima se susrećete dok fotografišete koncert?
2: Izazova je stvarno puno. Da se nadovežem na prethodni odgovor, do trenutaka kada nas sve to ograničavaju da ne možemo da radimo ceo koncert, do nesmetanja publike, treba biti pažljiv, treba sve to, ne znam, upakovati. Dosta je teško, nekad je toliko gužva da ne možemo uopšte ni da se krećemo među publikom. Nekad je svetlo loše, što je često u Srbiji, nažalost, u odnosu na druge svetske metropole koje imaju jako bolje razvijen infrastrukturni sistem, da kažem, festivala i koncerata. U Srbiji je to dosta skromnije, tako da svetlo je naravno ograničavajući faktor. Fotografija ne može da uspe bez dobrog svetla, tako da eto, što kažem, u principu, jako je specifičan rad koncertnog fotografa za razliku od druge fotografije, druge oblasti fotografije i u principu to je to.
1: Da li obezbeđenje ima razumevanje za vaš posao?
2: Pa u početku sigurno nije imalo razumevanja, ali verujem da su ovde koncertni promoteri jako dobri sa njima i vremenom su oni naučili sa nama da postupaju i da nas tretiraju kao zaposlena lica i lica koje tu dolaze da urade svoj posao i uglavnom su stvarno, moram da priznam, stvarno su korektni. Bilo je naravno situacija gde nisu imali razumevanje i gde dobijaju određene, da kažem, uputstvo od strane bendovog menadžmenta kako treba da se tretiramo, ali uglavnom sve to bude korektno i ispoštujemo svaki vid saradnje kada smo na koncertu i sa obezbeđenjem i sa organizatorom.
1: Možete li u najkraćem da nabrojite koga ste sve od muzičkih zvezda iz celog sveta fotografisali?
2: Pa baš veliki broj. Fotografijom se bavim preko 20 godina. Radio sam dosta koncerata u Srbiji, kao i u regionu. Radio sam bendove na turnejama, radio sam muzičare koji su gostovali u Budimpešti, Beču, znači van Balkanskog poluostrava, u Berlinu i tako, znači... Od muzičkih zvezda, pa ne znam, možda mogu da kažem da sam fotografisao Black Sabbath koji, evo sad Ozzy Osbourne je preminuo, pa eto, zanimljiva je to informacija da sam fotografisao poslednju turneju The End benda Black Sabbath, mislim jedan koncert, ne celu turneju. Fotografisao sam dosta poznatih ličnosti koji su bili, naravno, gostovali u Srbiji i uglavnom, eto, pošto sam urednik sajta Balkan Rock, koji se bavi muzikom i dešavanjima na Balkanu. Uglavnom, eto, po ličnom nekom odabiru i muzičkom senzibilitetu biram bendove i muzičare koje bih, recimo, voleo da fotografišem.
1: pretpostavljam i Rolling Stones u Beogradu.